کمتر اون تیابتان امرا پخیر نکارو که تینه کس که چورو تونگ کنسان او روخی پان امرا پخوینه ایخابتا خیزکات خچارو خچات خیزکارو ارون تطابتا خلیل تطابتا او رومان سالیم امران پی امتیمان کچکی پان ایخی چروخ کچتاکی قمرتا پن کچتاکی ما امران پی پخطا پن Hachatata, Hachamama, Hanit, Uromaki, Amtasintau, Kangamaha, Apokisaha, Ampar, Pokpin, Bendición, Sapa, Mainiro, Lokpan, Hichapi, Hichaha, Marapokernakam, Pito, Contañapan.